miñas cancións, que serán como o vento que che levou naquela tarde fría, na mentra la morriña iba cheando meu corazón e agora o sei.

teño unha guitarra nas miñas mans, as mesmas mans que agora deberían de estar pregando por ti a Deus, e por eso sentí moito.